0: Ahakoa i tikete e iti nā te aroha.
1: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mēnā ka titiro tātou ki tēnei mea te koha, ahakoa te iti he maha tonu te aroha o roto.
0: Ahakoa i tikete e iti nā te aroha.
2: Kia kaha te kōre.
0: Tautoko FM.
3: Tautoko 97.5, 99.5, you know? Kia ora ra.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturua wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, komuma. I whakatahangia te 48 miliona tāra i roto i te tahua pūtea, e whakapau mā te ao pāpāho Māori o ngā tauewha e tū mai nei. Ka whakakopani ake ki ngā hā kinakina. I whakatahangia te 48 miliona tāra i roto i te tahua pūtea, hei whakapau mā te ao pāpāho Māori mō ngā tau e whā, e tū mai nei. E ai ki te minita whanaketanga Māori e ai ki a tama pōtaka, nā ngā tono e hiarau nei a te ao pāpāho Māori me ngā whakataunga o mua te traipunara, ngā kēhi kōti ano hoki, i whakatau ai kia tuku tautoko atu ki ngā ratonga pāpāho Māori. Hei tāna mā tēnei pūtea e tautoko ai e te toi tūtanga o ngā ratonga kawe kōrero Māori.
1: Ko ngā wā akutarangi e koutou o te ao pāpāo, mō ngā tau e rua e toru kata hake nei, me te mōhio ki mimiti rawa, mimiti ana te pūtea tautoko ko whakatūturu hoki ki te tahua, nā reira ko tā mātou o te kāwanatanga ki te tiriti hoki te kōrero ki ngā kēhi hoki o ngā kōti te kōrero ki te taipino hoki te kōrero me whakahaumaru i te reo. Kia kore e ngaro, pērā ki te moa.
0: I tērā wiki huitahi ai te rāngai hau kai moada, ki reira puta ai ngā take nui e pāngia nei te ahumahira. I tai atu i te minita mō ngā tini a Tangaroa a Shane Jones ki te whakakipakipa i te rāngai. Ai a kia kia ana ia kia kaua te rāngai e noho mū i a ngā tāo kupu huhua e ahu tika ana ki ngā mahinga o te rāngai nei. Hei tāna anō koe nei te wā hei whakapuaki i ngā paenga me ngā huaka putana ki te kore ka riro mā tangata kē a rātou mahi e waha.
2: Ahakoa nui no atu taku tautoko i a rātou. Engari me mōheo rātou me tū matanui, me whakaputa mārika e rātou ko ngā kororo papai, me haka mārama mārika e rātou ki te marea whānui. He awa rātou mahi, kei whakapō he tia e te hāpuri whānui, hona tā rātou e haka poke poke i te moana. Tā te mea, māhorohorana ngā kororo, engari he ngohe ngohe, kore take no ngā kaumupene te ata, tu atu, te ata whakautu atu, te ata tahitahi, te pare atu, te kaupare atu e nei kupu rupahu.
0: I tērā wiki i puta i te ipu pihikete te pire mema nā Marama Davidson, ko te ngako o tēnei pire ko te whakawhare i ngā rangatahi kā puta i te tāwharautanga o Oranga Tamariki, kia kore rātou e taka ki te rua o kāinga kore ki reira raruai. E ai ki te kairataki takirua i te pāti kā kāriki e ai kia Marama Davidson, mā tēnei pire e wāhi hiki ai te rātou mahatanga i ngā rangatahi kā putana i ērā whare kā wanatanga.
3: Māma nui ho taku pire e mima, nā te kāinga kōrenga o ngā rangatahi. He tūkino, he taumaha te kāinga kōrenga o ngā rangatahi, o ngā tangata, o ngā rangatahi. Kāri te tika, te noho kāinga kore o ngā rangatahi. Nō reira ko tēnei pire, me whakatika te he.
0: I whakai te kaunihera o te hiku o te ika ki

ko inga kai tonu hei whai āwhina atu ia rātu ki te whakariti I tō tonu ki hau atu ki te award nei. Me haere ki te pai tukutuku northlandbusinessawards.co.nz mō ngā whakawhānui tanga atu. A hioi anō e hoa mā hoi nā anō wā tātu pānui mō tēnei wā kia utonu tātu ki ngā tikanga whakaaro me ngā tikanga mahi mō te taiao ora, te reo ora, te tāngata ora, mauri ora ki te rangi, mauri ora ki te whenua, mauri ora ki tātou katoa, huri noa, tēnā rā tātou katoa.

0: Emme hiatrika kata kata e whakarana mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
3: Nā whakatauki.
4: E taru ana i tāku.
5: Kua whakatau te tikanga o tēnei whakatauki mō te tangata whaiwhai pihau. Mō te tangata ka uru i tōna ihu ki roto i ngā mahi o uera atu.
4: E taru ana i tāku.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
6: He tino taonga te reo rangatira. Nō reirara, kia kaha mai tātou ki te kōrero i tō tātou reo rangatira.

0: Nui rawa, ngā mihi kia koutou katoa, e ako ana I te reo rangatira. Kia koutou katahi anō ka timata ki te ako I te reo, koutou ngā whakatipuranga o te reanga kaumātua, koutou ngā mātua, tainoa kia koutou ngā tamariki mokupuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.
1: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.

0: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
1: Ko te tikanga o tēnei whakatau ki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mēnā ka titiro tātou ki tēnei mea te koha, ahakoa te iti he maha tonu te aroha o roto.
0: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
2: Kia kaha te kōre.
3: Tautoko FM.
4: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.
3: Tautoko.

0: Kia ora e te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
3: Nā whakatauki.
4: Ko ine ruhi koe, te wahine nā i tū, te atahāpara.
5: Ko tēnei whakatauki e kōrero ana mo te atāhuatanga o tētahi wahine. Ka whakahāngai atu i aia ki te tōtanga o te rā.
4: Ko ine ruhi koe, te wahine nā i tū, te atahāpara.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
6: Mā waira e tū, ki te tuku atu he kranga whakatau manuhiri, ki runga i te marae, mā waira ngā mihi whakatau e tukuna atu, hei whakamana, hei manaaki anō i a rātou ka tae mai ki runga i te marae, ki roto anō i te whare whakahuihui tāngata, kia mai, kia utonu, ki ngā tikanga tuku iho, a ngā mātua tūpuna, ki ngā uri whakatupu.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
4: Nā whakatau ki i ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
5: Ko te tikanga o tēnei whakatau ki, e ki ana kia kaua e whai i ngā mahi o tētahi atu. Engari anō hoki, kia whai i tau ake huarahi.
4: I ngā rā.

0: kahana tu
1: atua. Ko mohi ala tau kuingua, he uri no te taitoke rau whānui, no taia mai o Hawaii, ko tira no Pangiru, he uri anō hoki no Tauranga Moana, no Ngāti Kahuminu ki te Wairoa. Tupua ki a hau, konei tāmaki e tūru nei, tēnei te tuku i ngā mihina nui, tamahingia e te reauhirangi o Tautoko, o tira ki te whānau o Tautoko, me kautau katoa te hunga takarongo, kautau e rongo mai ana, kēnei kōrero, kia kaha, kia maia, kia manawa nui, i roto i ngā mahi katoa, meira te tuku i ngā mihi a te ngā kau, kia kautu katoa, tēnā kautau, tēnā tātou.

Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tuku iho mai ngā mātua tūpuna.

0: Karongo ki te pūkenga ki te wānanga ki te reo ki ngā kōrero heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te rētotanga o te kōrero o te kaupapa o te whea ko te akoranga o te mātauranga. Hukea hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatumana wā ko mirimiri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara arahi, ara araha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
1: Nau mai, ki pū kōrero, a 100% Reo Māori podcast diving into the stories, experiences, knowledge and wisdom of te ao Māori. In this episode, Rāwhiti Roa sits down with Haturini Magawi of Ngai Tūhoi, te whakatohia, te whānau a panui e ngā te whakaue to discuss the tikanga and practices surrounding maurākau in Mā Tātua Rohe in preparation for te pūtake o te riri, te akaaka rauwhero.
2: Part 1.
3: Tēnā koe, e te pūkenga ahorangi, e te kai rākau, e te kai arahi i ngā rākau o Mā Tātua Waka. Mihi nui ana ki a koe, maui whakai, kia haumai ki roto i tō tāua whare kōrero, kia kōrero i ngā kōrero o te wā. Tēnā
4: kia
3: koe.
4: Kia ora.
3: Nā, kua he nui o pōtai, me te mea he nui ngā kaupapa e kawea nei e koe, engari kia tīmata pia tāua ki ngā kaupapa. Tēnei kaupapa o te maurākau. Ai, mau ana koe i ngā kōrero, i ngā tikanga, i ngā mahi maurākau, no roto Mā Tātua Waka, noho tonu ana koe hei pūkenga, whakāko i rā tikanga. Engari, kai te hihi au te rongo i ngā kōrero mo te wā i whakatipuri a koe i roto i enei mahi. Heaha te tūkanga ako, heaha ngā āhuatanga ako, i pēhea koe i whakākona ki nei taonga.
4: Hono, kia ora ki te pātai, Rāwhiti. Me pēnei taku tiki atu. He papāhuru ki te whenua, he weu ki te taikura, kia hauna taku hei pipiri. Kia hoki ake a hau ki te tawa, ko i rā te huanga kāina, te pāpā tipu, o tō mātou na whānau, whakatipuria mātou ki ngā rekereke o mātou pākeke, kūia, koroua, whāia, pāpā, ki ngā marae o te tai ororua o Ruatoki. I tērā wā, haruru ana te reo Māori, kā pā te reo Māori, ngai ko te reo Tūhoe ki Ruatoki. Nā reira, ko te reo Māori e kōrero whānui tiana ki ngā kura e rua. Ko i rā ngā kura wānana tuatahi. Ko te kura o Tāwera, kai pūhā rā nei, me te kura o Ruatoki, kai kiore. Aha koa e rua ngā kura, ko tahi tonu te iwi. He whanauna he uri tata katoa mātou ki a mātou, ahakoa ko te awa o hine mataroa kai wainga nui, kāre he wehe wehenga ai ngā marae te kaumātahi o te whārua o Ruatoki. Nā reira, koe rā nā tino maumaharatana mo tō mātou whakapake ke ana ki Ruatoki, ko te reo ki ona tikana, he noho tata ngā whānau, ne, pēnei tō mātou kāinga i te taua, ka muia e te māpū tamariki. Ka rā mai rātou i runga i o rātou na hoiho, pahikara ētahi mā raro, ana kua noho mātou ki te mahi hanariki, nā mahi tākaro, nā tamariki taua wā.

0: Karakai hoki he he pūrangi, ai, he iPad, he waia pūkoro, engari ko te awa, ko ngā kuawa awa, ko ngā tāhuna, ko ngā whenua pāmu, ngahere, koeira, ngā wāhi, nahau ai pārekareka kia mātai. Nē, nā reira i tino kaha te matemate aone, te paihere i te taura whiri i Wainganui a mātau i taua wāra. Anō reira ka pakeke haere, ana ka noho ki te taha o mātau nā koroua pāpā, ki ngā marae, ki te ako i ngā huatana e pāna ki te maurākau. Piki mātau i te awa o hine matarua, ana ki ngā nōhana pākaina tawhito, o reira i te wā, i tēnei wātonu o te takurua. I ngā marama o hune hūrae, ana ka piki atu mātau ki te awa mā raro, mā ngā hoiho, mā te poti, jet boat rānei, ana ka haere atu mātau ki reira, ana ka noho mō te tahi rua wiki rānei, ana koi rā, te kai māro, ko ngā rākau matarua tū matauena.
1: Nā, ko hine takurua
0: e
1: tiaki ana i a koutou i tērā wā. Pāpai te makariri, ne?
0: O tino wai maria mātau. Nā te mea, i roto i te waru tau i a mātau i reira, ahakoa tikona te whenua me te awa e te hukapapa. Kāre tētahi i pānia te mate. Nē, karakau tētahi ngaua i te māta o te maeke. Nō reira, koe rā te mīharo ake ki ngā karakia. Nā o mātau pākeke, tohuna, kai ārahi a mātau. Ka mutu, ko te ata rerehu, arā te atapō, koe rā te karakia tuatahi. Te karakia whakatuwhera, i te tatau o te whare, i te mataho o te whare, i te pūmoto o te tāhuhu o te whare, ka tahi ka āta marangaranga haere mātau nā pia. Ana, i roto i te pō, ne? Kore hū, ana, ko tahi te rārangi, ko te hono a te kiore tērea ki a mātau.
1: Tērā ingoa mō tērā haere.
0: Ai. Te hono a te kiore. Ana, ka takahi atu mātau, whakawhiti te kōawa, ka piki te hiwi. Ana, ki te papa whakanunu rākau. Ana, ka mahi reira mō te rua haora. Ka eke te rua haora. Ko taki heke mai. Ka tahi ka whakahautia mātau e tō mātau tohuna. Kia wete kina o mātau nā kākahu, ana ka ruku atu ki roto i te kōawa.
1: Ko Aotera i taua wā?
0: Ehe.
1: E pōtonu ana?
0: Ehe, kai te pōtonu. Kua tī matapea te awatea, te whiti mai o Tamanui. Nā hoi no, ka noho mātau ki roto i te wai, ana kua rono i ngā e takinana ngā karakia Māori. Mō te rā. Ana mutu ana tērā, ana ko kuhu anō i ngā o mātau nā kākahu, ana ko hoki atu ki te puni, ana ko kā te ahi, ko tūnua tā mātau o ata, parakuihi, mā mātau i o mātau nā whāia, māma, ana ka noho mātau ki te kai. Engari, ahakoa i te papa whakanunu rākau, ahakoa i te tō mātau na hōpuni, ko tahi tonu te reo, ko te reo Māori.
1: Hmm. I pērā huri noi te, i te riu?
0: I te reo Māori, te reo, ai. I taua wā ai. Paku noho te reo Māori, a reo Pākehā, te reo Tauiwi, engari ko te reo Matua, kōrero, whakawhitiwhiti whakaaro ko te reo Māori, ko te reo o ngā hapu o Ruatoki.
1: Hmm.
0: Engari, koeira ngā, ngā hoki na mahara i ki taua wā, ana i nāia nei, ana me whakakai te mihini, te heat pump, me mau tōke nā, he whakamahana i ngā pūtu, yeah. Ngā koti engari i tērā wā ehoa, i te maitai katoa, mātau, mau noho, he poraka noiho, tarau poto, kāre he hū ana. Kai ki ia mai etahi e pōrangi, engari, no muri te... ka taka mai te kapa hea hai pērai. Nā te mea, ka tō te whakaro i roto i ākoe, kāre koe e mataku, e kūpēke rā nei, i te makariri, i te ua.
1: I te kōpeke.
0: Ai, yeah. Karakau. Nā reira, ka noho tonu e rā akorana mai tērā wā ki tēnei.
1: Ai. Meo Rautaki, tiaki i tō ngāo. Whakapakari i tō tū. Me te mea hoki e hakaro nei au ki o koutou Ruanuku, o koutou Tohunga i e rā wā takia nei ngā karakia. Kore kore he tāwharau. Kei roto i era karakia, hei tiaki i a koutou, kaupare atu i a mātau, i te anu, i te makariri, engari. Kei te whakaro tonu te hinengaro o tēnei wā, ka pakeke rawa tērā, ei.
0: Ko te tikana hoki i Wainganui i a koutou, ko te karaka whati. Ki a mātau, ko te tohi. Nō reira, mehe mea, he maurākau, te kaupapa o te rā, ana.
1: Winanga,
0: ko taua haora o te ata rerehu, o te ata pō ana, ko heke atu ki te, ki te awa. Ki te awa nui, ki te kōawa rānei, ki te moana rānei, ana ka takina ngā karakia ki reira. Nā reira, e harakau i te tikana kai a mātau anake, engari, i kite ake mātau i roto i ngā tau nei, o te pūtake o te riri, te aka ka rauwhero ana, ka huri āwhio ki ngā, ki te motu, ki ngā pā,
1: ki ngā iwi,
0: ana, ki ngā iwi, ana, kai pērā no, kai te mautonu te tikana, te karaka whati. Etahi iwi ko kore rātau e tohi, e pure rānei, engari mātau mai rāno, ana, koeira, Weira te tikana. E harakau mō te maurāka wanake, engari, i mua i ngā kaupapa nui, tētahi haere ngā ki tā wāhi rānei, ki waho rānei o te rohe, ana, ko heke atu ki te awa, ana, kua ruirui hia, ko tāuwhiuwhi hia ki te wai, ā rānei, ana, kua ruku tonu atu ki te wai.
1: Nā, mō te hunga kāre anō kia tino ruku ki nei tikanga, ko tino rongo, ko tino pā ki nei tikanga. Hea te take ka haere ki te wai. Mai rāno wa tātai tupuna. Mena e māwiwi ana, haere ki te wai. Mena e taumahana, haere ki te wai. Mena he kaupapa nui, haere ki te wai. Engari, heha ki a koe, heha ngā te hohonutanga o tērā kōrero, hea te hohonutanga o tō tātou hono ki te wai, hea tātou e haere pērā e ki te wai ki ngā awawa, ki ngā moana, ki ngā wai ahupuke, ki te mahi e nei mahi. Hea i kore mahi i te pātiki i hea ke rāne.
0: Hei whakautu ake i tō pātai. Kāre māku hei kōrero mō etahi atu iwi, engari ka kōrero ahau, ka tare au te kōrero, mō ngā tikana i pakeke mai mātai ki roto. Nā reira, ko te rerenga, ko te awa ki a mātou he tipuna. Mm. Ne, ko te awa o whakatāne ne, ki a mātou o tūhoe koe ne o hine mataroa.
1: Mm.
0: Koe ne te wahine, te wahine a tāne atua. Ne, mm. e rua he tipuna no mātou. Nā reira, kare mātou titiro ki te wai, he wāhi kaukau noiho, ehe, tō mātou e tipua kuia tērā ko hina mataroa. Mm. Nā reira, ka kaukau mātou i roto i te awa, tō mātou tipua kuia. Ka mahi kai mātou, ne, arā te ramatuna, tuku i te hīnaki, te hao mā rearea e rā mea katoa. Engari ka ētahi wāhana, peka, o hine mataroa he wāhi karakia. Mm. Ka takina ngā karakia whakawātea, karakia tuku, karakia whakaora mai wīwi. Ne? Engari ētahi kuawa, ētahi pekara nei o te awa o hine matarua ki Ruatoki, ara koe rā tonu te kaupapa, ka haere ngā pūtoa ki reira, tohi ai i te ata rerehu.
1: Hmm.
0: Nā reira, ka noho anō mātou ki te ata tuku whakamārama ki ngā pia, ki a mātua mārama rātou, ana heha te tikana o me ngā karakia.
1: Hmm.
0: E pāna ki te tohi, e pāna ki te pure. Engari, kai ia iwi anō wānā ke tikana, o nā ke kawa. Nā reira, koeira te mīharo ake ki te aka ka rauwhero nā te mea, ahakoa i rua peka kai kororāreka, kai te tarata, kai puke hinahina, kai heake rānei, ka tīmata te rā o te pōhiri, ka tīmata i ngā karakia mata ahoaho,
1: mm.
0: ne, ki te wai.
1: Ki te wai. Ki ngā wai o te rā kāinga,
0: ki ngā wai,
1: o te
0: rā tuku kiri, tuku oha, tuku māha. Nā reira, ia mātou i rua peka, ana i haria mātou e ngā whanaunga, e ngā rangatira o reira pēni, hēnare mā, Browne Titan mā, ki te awa o Motatau, kai te taketonu o Motatau. Ana i te ata moata tēnei, te ata pō, ana ka haria mātou ki reira, e rima te kau, ono te kau pea mātou, ka puta te tono o Kōhaurau.
1: Mm.
0: Ana tokotoru mātou nā tohuna, eitaki ngā karakia o te karaka whati, ana kohau tētahi iwai maria.
1: Mm.
0: Hō mai hia tērā hōnore, ana kohau ko Awanui Arangi Black, me Browne Titan. Mm. Ana, a kuhu kai te taki mātou ngā karakia, kai te kuhu mai nā toa, karehe kaka, he kirikai, i roto i te wai, me wā rātou rākau, taia, ha te whatewha, pau whenua, patu, kotia te, ana, kai te tāhu whiuwhihi e mātou, ana, kai te hīkoe haere, he kuawa hoki, o Motatau, ana, kai te hīkoe haere, i roto i te wai, ana, kai te tāu whiuwhihi a rātou ki te wai e mātou ngā tohuna. Nō reira, koeira tētahi tauira o te karakia mataahoaho i ngā pūtoa.
1: Nō reira, i ngā wā o ngā tupuna, ina ka puta rātou, he wā anō mo te whawhai, he wā anō mo te mahi māra, mo te tiaki i te whānei, ana me te mōhio he rohenga wā mo tēnā mahi, mo tēnā mahi. He rohenga mauri anō mo tēnā mahi, mo tēnā mahi. Nā, paikia whakamārama mai,
2: Heha i tohia ai wa tātou toa i mua i te hari ki te pakanga. Heha i purea ai wa tātou toa i te hoki ngā mai. Heha i pērā i ngā tupuna.
0: Ngā kōrero me ngā tikana mai i o mātou ngā kuraua. I tohi ai mātou i te ata rerehu. Kia uwhia mātou ki te kākahu kaha. O mātou ngā tūpuna, o mātou ngā atua, kia kore ai e tūpono atu ki ngā whakamatuku te pō. Ne, arā ki ngā whaiwhaia, ki ngā mākutu, ki ngā tūtukina waiwai, e rā huatana katoa. Ka taia patia koe, ne. Ana, ko noho mai, ko rātou hei pākaha mōu i runga i te mata o te whenua, i runga hoki te umu pokapoka. Nā te mea, ko te marae ātea, koeira te marae ātea nui a tūmatauena.
2: Moinga toto. Reira,
0: ai, koeira te moinga toto tū. Nā reira kia whakaritea nā pūtoa, me te pūtaua i raro i te mai aorere i te tapu o ngā tua te pō. Nā reira, ko ae ko tūmatau e nā tētahi engari arā atua no e tahi atu o ngā tua. Kā rewe whakahua ti i kone engari, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi, kai tēnā pā, kai tēnā whare tūtaua, whare tūtoa no. O nā ke atua, kā hui atua rānei. Nā reira, koeira te whakamārama poto, ki tō whakautu poto ki tō pātai, hea hai nā te mea, nā runga i ngā whakatūpato, nā runga i te moenga toto o tū, matauena. Nā te mea, kua ki te ahau, ētahi, kārei tika te whakarite i a rātau a Wairua, whakarite a Hinengoro, whakarite a Nākau, whakarite a Tinana i a rātau. Ana, he aha te hua o tērā, i whara, i whati, i korapa. Ana, ko te korapa, kāre kau i pā ki taua tangata kotahi, engari i pā ki tāna iwi. Nē, i pā te katoa. Nā reira, kia tika katoa nā mahi. Nō reira, he whai tika nā katoa e pāna ki te maurākau, te taha tapu, te taha noa. Hoi no kia te tuki te kaupapa o te rā, anā kātahi anō ka whakahuihui tia nā toa. Nā hautoa, ana katakina ko nā karakia, whakawātea, whakanoa.
2: Nā, ka whakatauri te atu ki ngā wāonga tūpuna i ngā wāonga pakanga.
0: Ai.
2: Koe nei karakia hei tāwharau i a rātau ka puta ki te whawhai, i te marae a te o tū. Ana, kia hoki mai ko te unu i aua taumahatanga. Ai. Te unu i ngā tapu, te unu i ngā taumahatanga. Hei te whakaaro hoki au mō ene āhuatanga pinei te PTSD.
0: Ai.
2: Wera taumahatanga ahine ngaro ngā mahi mōrikarika i kite e rātau, i mahi a rānei e rātau. Wenei tikanga he mea tiaki a rātau, kia pai te whakawhiti mai te ao o tū mātau, hoki mai ki te kāinga, ka whakawhiti atu ki te ao o te whānau, o te māra, o ngā mahi o te kāinga, ne? He wāwāhi tērā i era ao, ne?
0: He tika tō kōrero. Mo te PTSD, engari ko te ingoa e mōhio nā hau, ko te kahupō.
2: Kahupō, pai ake ka matua tērā kupu.
0: Ko te kahupō, te mate kahupō. Ana, ko i rā te hua nui o te karakia, engari mehe mea te tangata kai te noho kuare, e roto i ngā tikana o te ao Māori. Kei te noho kuare ki ngā karakia, kāre kau he, kāre ai te pono, pūma.
2: Kāre tino whai pāna.
0: Kau, kau. Nō reira, koeira, nā whakanau ki te kore e tā wharau i a koe, ne, mai roto ki waho, ana kai pā te kahupo ki a koe. Kaua ki a koe, ki tō kotahi, engari, ki tō wahine, ki tō whānau, ki wōuri whakaheke. Nā reira, koeira te mana nui o te karakia Māori. Ne. Kā pā o te karakia Māori, engari, i roto i a mātau, ko nā karakia te āhiringatū, karakia mihinare, koe nei ngā hāhi o te wā kāinga. Engari, mo te karakia tawhito, te karakia Māori, ai, tētahi ea, ko tētahi taha e whakanoa, ko tētahi whakatapu, ko tētahi e whakanoa. Ne. Yeah. E nei te, i te raiti nei, ne, ka whakakākoe, ka pēhiko i te pātene, kua kā mai te raiti, ka pēhi anō te pātene, kua weto te raiti. Ne, he pēra, ne, he pēra.
2: He pēra he hakatuare, hakatuwhera hoki i te kuaha ki te aoeirua. Anai, mutua nā ngā mahi me hakakapia me whakatūtaki anō. Wa tōia
0: te tatau o te whare. Te papaki o te whare.
2: Kua kite i roto i ngā tau, arā anō e tahi kāreno kia tino mārama ki tērā ka whakatūwhera hia.
0: Ai.
2: Ka waiho kia tūwhera. Kāre e tika te whakakapi anā ka kite kua pā. Ka pā ngā taumahatanga, tērā kahupo i runga i te tangata, ne me?
0: Ai, ai. I tērā tau, te marama o Noema, i karangahia nā tohuna o te motu ki kone, ki Awanui Arangi nei. Ki te wānana e ki anei ko te whare makatea. Ana, ko te kōrero, nā te ruānuku, taku pāpā tāpau, ko te toko iti o te kāhui tohuna o Aotearoa, kai tōna toru tekau pea nā tohuna tūturu. Ana, kai tētahi atu rōpu, ka kia ia ko nā wannabes. Ne. Engari, kia tūpato ki nā wannabes, nā te mea, kai he te karakia, ne. Ka whati ana te karakia, he tohu aitua, he tohu mate tērā. Nā reira, kia tika te rapu, te kimi, i te tohuna, kai ai ana karakia, ana hei tā wharau i a koe i tō wairua, i tō whānau, i tō petaua rānei. Ne, nā te mea, eho, ki te whati te karakia. He tohu mate tira.
2: Ano,
0: te tangata te tonu mea, te utu.
2: Yeah, engari, e harai i te mea ka pā ki a koe nahe. Engari, te rāpea ki tō whānau ki a oe ake i roto.
0: Ka pā ki te tohuna. Ka pā hoki ki nā tāngata kai reira. Ne. Ana, koeira i tohi ai nā pia ki roto i te wānana. Kāre kau mo te katoa. Kāre mo te katoa. Nō reira ai. Kia tika, kia pono nā mahi a te tohuna. Kia tika hoki te taki i wāna karakia. Nā te mea, ka uwhia aia, ka uwhia hoki te whare ki nā mana ariki o te pō.
2: Nā, kua kite i roto i ngā tau ngā wā o tau kaumātua, he nui ngā iwi i hurihuri ngā kaumātua ki te hiki ngā tapu o tēnā wāhi, te whakairi ngā tapu rānei, nā runga i te whakaaro, he whakawātea manga uri whakatupu, kia kau e pā ngā tapu nui ki runga i a rātau. He nui tonu ngā tangata, ka tūtaki te tangata, ka kōroro ki a rātau, kā reo mahi e rā mahi, tapu, tapu, tapu. You know? Engari kai te kite au, he mea nui kia tiakina te tapu. Kia noho tapu te tapu. Kia kau e tā noa noa tia te katoa o tō tātai wāo. Etahi ka kore hihia te pā ki te tapu, nā runga i aua whakamataku, i aua whakatūpato, rānei kia tika te mahi. Engari, heha ki a koe te take e nui ai, o he mea hirahira tēnei me whaita atau, kia pupuri tonu i te tapu, kia ātamanākitia te tapu. A i roto i wa tātou mahi o te iara, o i roto i a tātou kaupapa nui tēnei na.
0: Ko te tapu e tika ana mō nāene. E harakau ko te tapu o tua whakarere o te ao kohatu, te wā o te kai tangata, o tātou mātua tūpuna, kao. Ko te tapu e kawe ana e tātou i tēnei wā mō tēnei ao.
2: E mea na koe he tapu kei atu.
0: Nō reira, kua huri te ao, kua huri te tikana. A huri te ao, kua huri hoki te tapu. Me ngā tikana e kawe nei te tapu i tēnei ao hurihuri. Nā reira, kua whati mai ana, ko te pōka whakaata, ko nā hangarau a te Pākehā, ko te Pūrangi. Pai ki au te kōrero i takoto i konei, taku pāpai a pau. Ko te atua nui o tēnei ao, ko te waia pūkoro.
2: He atua.
0: Nā te mea.
2: ka koropiko atu tātai ki
0: Ka pehi koe te pātene, ne? Ana, ko tuwhera mai te ao ki a koe. Tuwhera mai te ao ki a koe.
2: Ka mutu he tino kahata tātou whakawhirinake atu ki wā tātou wā.
0: I tata tonu i a tangata, ana, kai te mau wāia pūkoro. Nō reira, he tika pea, tāna whakapai, ana, ko ira te atua nui, te atua hou, ko te wāia pūkoro, ko te roro hiko. Nā te mea kai te whakapono katoa tātou, ki taua mea te wāia pūkoro.
2: Ka tuku i te pātai o ko whakautua.
0: Ai, ma te Google e hōmai he māra matana ki a koe.
2: Mena
0: ma te Google e hōmai nā karakia Māori ki a koe. Kua ki te tātai i runga i te rorohiko nā kōrero katoa e pāna ki te ao Māori. Kua karakia mō te atea he whare puka tonu atu. Kai te kapu o tō ringa.
2: Engari, me tika tonu tā te tangata haka tefa. Iera i te mea etahi o ngā kororo kai te ipurangi, te kakatoa.
0: Lō, kai reire ngā whakatūpatohana.
2: Ai. Me āta whakatepatepa, me āta tiro nā waiwe nei kororo. Me te mea hoki, kai te whakaruau ki etahi o tātou tohunga, ka tuku i ngā kororo ki tēnei rōpū. Engari, ka hopukina ki te wai o tētahi, ka hari atu ki wāhi kē, ka tuku noa nei. Kāre i te tiaki i te tapu o tauā. O tauā tuku. Kāre i te tiaki i te tapu o tauā wānanga. Nō reira, he haka tūpatotanga anō kei roto, ne?
0: Ai, tika tērā. Me āta manaaki tātou i ngā nā tāona whakahirahira. A kui mā koro mā, ana tō kōrero kai tā noa noa tia. Koe noho ka takataka hi haere ngā kōrero. Engari, kai reira te hua pai, ne? Me te hua kino. O ngā hangarau o tēnei ao. Kai reira anō hoki etahi whiriwhiri ngā kōroro e pāna ki te AI.
2: He kaupapa anō tērā.
0: He atua anō tērā. Ha atua anō, he atua hau tērā.
2: Me tērā atua, ka mōhi o ia, he atua ia.
0: Ai.
2: Rereke ki tā te kukara, ki tā ngā wai o nai nei, tērā AI, he mōhi o ki aia anō. Nō reira, he nuinga whiriwhiri. Nui ngā āheitanga, nui hoki ngā haka tūpatotanga, ne?
0: He pērā anō te karakia Māori, ne? kai reira te taha pai, kai reira te taha o mea ahua whakatū patopea. Kia, nā reira, kia tika te, te whāwha. Kia tū orahi ai nā taonga o tātou tūpuna. Kia kore ai e, e tā hawa hawa tia. Engari ahau, kare I tū atu I te whakatau kia o tātou mātua tangata ākona ki te whare. Nō reira ka noho ki te whare, koeira tō kura wānana, ne? Whakawetohia nā, nā wai pūkoro. Me ngā rorohiko ka noho ki te whakamahi I ngā, e, ngā taona I hōmai ni e te kaihana ki a tātou, ane? Ana koeira te kōrero, whakarono kōrero, titiro, koeira te kōrero a tō mātou pāpā ki a mātou, whakarono titiro mōhio. Ana, ki te ake ahau I runga I ngā marae, maha, I roto I ngā hui whakahirahira, ana, koe tahi tonu o tātou nā kaumātua, kai te whai kōrero te tangata, ana, kai te, kai te te rā wekeweke I wā rātou waia pūkoro ētahi, kai te tano whakāhua.
1: I te taumata tonu, ai, ei, te noho ana I te tātou taha o te hoa e pine ana.
0: O ki te au ētahi, ētahi tāngata pēra, kia hau he whakaiti tērā I te mana o te kaiwhai kōrero, o te kai karakia rāne. Nō reira, ai, me āta wānana tātou, te ao Māori ki wā tātou no tikana. Te wā e, e, e, e tuwhera ana ki te, te rawe ki I tō patopato I tō wāia pūkoro, te wā e he whakahokia, whakawetohia.
2: Me noho motu ake. He mea nui tērā ka ahau waku mahi whakāhua, huri huri I ngā kaupapa I ngā marae. He mea nui tērā ka āta whakarohi e I nā tūana tētahi o ngā kaikororo, me pēhea taku neke neke e, e kore aukati o e whakararu rānei ana kororo. Ngā wāe tikana kia whakawhiti ki te rā taha, me haere mā mūri rawa I te whare rānei, me, me whakawhiti ki tēnei taha. Engari, kai te kite au, kāre he whakaro, kāre e tino whakaro I roto I te, te hunga I pēnei ana e hikoe haere ana me, me te wāe he, he rereke he mate tērā o te ao hau, ei, ko pānei ki a tātou.
0: Ana, ka, ka hōrere a hau, ei te kite atu I ngā, nā kaumātua, nā kaiwhai kōrero, I runga tonu I te pai. Nē, kua tū te tangata I te whai kōrero, ki te hakarāne, kei te, kei te rawe ki wā rātou wai pūkoro me, eo. Kei te he tērā pikitia, kia hau.
2: He mea hei, hei āta hakaro mātate. Mā
0: tēnā marae, mā tēnā hapu. Engari, I roto I wā mātou kura wānana, wānana maurākau, kāre, kāre āheitia, kāo. Kāre whakaehia mai te waia pūkoro, anā ka whakamārama hiake ki te huna haere mai I te, I te waharoa.
2: Ai, mui te kuhu atu ki te wānanga.
0: I mua I te kuhu tana atu ki te, te whakaeke hana atu ki te, ki te marae. Anei ngā tikana. Ka kore koe e, e whakae, e pai ki wenei tikana, rā te rohe.
2: Hoki, hoki. Nā, well, I wāhi kororo koe mō, mō te wā I whakangungua kautau ki te rākai. O wānanga I nāi nei, e whakahari ti ana e, e kautau I nāi nei. He rite? He rereke? Heaha ngā rite ngā? Heaha ngā rereketanga?
0: Ai, etahi, etahu nā mahi kai te, kai te orite, etahi korereke, nā te mea korereke hoki tēnei ao, karakai hoki te, I te tauri te, ki te rua te kautau ki muri.
2: Ka mau tōkena kautau I nāni. Neke,
0: e, ao, etahi. Ka mau hau waku hiripa. Engari, ai, nā te mea kua whati tonu mai te ao hou ki a tātou. Nā reira, ko te ko te mea nui me pēhea, koe rin te pātai nui ki a tātou, me pēhea e mau ai, e mau kahai tātou ki ngā kōrero tuku iho, nā tātai kōrero, nā wā tātou nā tikana i roto i tēnei reana o te ao hou.
2: Me pēhea hoki e whakahāngai ki tō tātou ao hou.
0: He tika tērā.
2: He rere kē, nau te kōrero, he rere kē te ao i noho ia.
0: Ai.
2: Rātau i tērā wā, he rere kē ngā tapu, he rere kē hoki ki a tātou ināne, engari tāua tahi kei te mōhio, he hua nui kei roto i wā tātou mahi tūpuna, mahi maurākau, mō te tangata i tēnei ao. Nē, he hei tahi o wera tino hua mā tāpono uara, kei roto i te mahi maurākau, e kite ana koe, tino hāngai ana ki tō tātou ao nāene.
0: Ko te whakatauki, ne te kupu ki a taku tohuna ki ahau. Ko te reo, te iho o te rākau.
2: Te iho?
0: Te iho o te rākau. Nā, ki te āta whera-whera, wete-wete koe i tau kupu ki. Ko te reo, te iho o te rākau. Ka ki te tātau. Ko te iho kai rotoke ne, te manawa o te rākau kāre koe ki te atu i te iho i te kōhiwi rānei o te rākau ne, nā te mea kai rotoke kai roto i te rākau Māori kai reira te taikura o te rākau ne, koe ira te wāhi tino māro o te rākau nā reira ka tīki nā atu te taikura te iho o te rākau e o tātou tūpuna ana hei waihana i ngā rākau matarua tūmatauena, te patu, te taiaha, te pauwhenua, te tewha-tewha, nā reira ko te māramatana pea kai roto i taua kupu ki. Ahakoa te papai o waho, ne. Te piki o ngā mai hara-hara, te puku-puku mai o ngā mai hara, nā ua-ua, paka ua-ua. Ko te tino tohu, te tino whakātu kai rotoke, hea ha te iho kai roto i a koe, kai roto i a hau, hei aha, hei oranga, hei pai ngātu, mō tōu whānau, mō tōu hapu, mō tō iwi.
2: Yeah.
0: No reira kai rotoke. Ko ira he tino mātāpono tērā i roto i ngā mahi maurākau. Nā te mea ko te iho o te maurākau ko te reo. Ki te kore te reo Māori, kāre kau he kiko
2: o te maurākau. Whiwhiu rākau nui ho nei koe.
0: He rite ana ki a Kung Fu Panda. Kāre kau ko ira te iho o te rākau ko te reo. Ko te reo, nā te mea, ko te tapu o te reo, ko te noa o te reo. Ko te tapu o te reo, ka haere koe ki te waonui a tāne, ka whakaritea ngā karakia e tika ana kia pai ai tō takahi i tō ara, ki te tiki i te rākau. He ha te kaupapa o te tiki atu i te rākau, he kato rau, mahi ronoa, ā rānei he tope rākau, hei hana waka, ā rānei he tua i te rākau a tāne, ana hei rākau matarua. Matarua. Ne, he rākau matarua. Nā reira, ko ira te mea tuatahi, ko te amorangi ki mua, ko te karakia, tuarua kia mōhio ai koe hea te kaupapa, tuatoru whaiwhakaaro nui ki te ngahere ki ngā tamariki a tāne ne, mitsuana tō mahi ne, mehe mea ka kite koe i tō rākau te mānuka o pā te ringa o ka karakia ana ka topea i te take o te rākau, ne ka tano tano hia nā peka, ne ko nā peka ka waiho hia ki te take o te rākai. Ne.
2: Ko tia te pūtake waiho iko nei, ko tia te kauru waiho iko nei.
0: Ai. No reira koe rā ngā...
2: Tikanga, ei, kua mau i roto i wa tātou karakia, yeah. Hei tohu tohu.
0: Mm. No reira, mā te mahi a ringa, ne, mā te whakaringaringa i ngā tikana, e whakaū i ngā mātāpono me ngā uara o tō whare. Ne. Kaua mā te kōrero noiho, ne, mā te mahi.
2: Mā te pānui rānei i tō kūkara.
0: Mā te pē i te pātene. Koeira tētahi mea kāre i te, kāre te e hō mai hia te wae pūkoro e kūkara ki a koe, ne, ko te mahi.
2: Hmm. Ka mutu, ne. Ka kore, ai, e ahe ana te pānui e nei kōrero katoa ki te kūkara.
0: Ah.
2: Engari, e kore koe rongo i ka, te wairua.
0: Ah, te wairua me te mauri.
2: I a koe ka pāki ngā rākau o tāne, ka rongo, ka puta mai a piwai waka, hei manu tute, hei taki i a koe, i a koe ka kuhu ki te ngahere. Wera taonga mā te whiako nahi nei e mau, ne?
0: O koeira te kōro, ko te whiako te mātaurana. Ko te whiako te mātaurana, nā reira, he tikatāi o ko te taona nui o te whiako ka rono koe, ne?
2: Ah, ka maupū
0: ko pā ki a koe, ko pā ki tō ngā whatu manawa, ki tō wairua, ki tō ngākau. E rā mea kāre e tāia e te rorohiko te hōmai.
3: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna, ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakina rā, ko te whatu manawa, ko mirimiri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara rahi, ara raha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
4: Kulish tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata, join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday, here on Tautoko.
5: Tautoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.

ko tahuti tērā nā Shivers. He kōrero akiaki ki te tāne kia kore ai ia e tāhuti atu I ngā wā toimaha. Engari, mā te haere ngātahi. Mā te kōrero ngātahi ka puta ka ora. Ki te heke koe, māku koe e hiki. Ha ra mai. Tētahi āhua. Ka kōkiri tonu tātou kia rākai whauwhau me tāna waiata a tarore.

Ko te mana koia? Ka pai te toinga o tō wiki. Hei whakakapi ngā mātātou I tēnei wā ko tipuna rākau nā Geneva AM. He mokopuna, he tipuna. Kia ora rāi.